0: Samo Hitovi.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: ono da sam prizivala kišu indijanskim nekim, naš je ona u trenutku konačno je pala.
1: Jeste, prije kiša, prije osveženje. Tu smo mi, tu su hitovi. Možemo da započnemo razbuđivanje. Glass Animal za početak i Staklena Heat Waves.
0: Staklena životinja,
1: vrući talas.
0: Wow.
1: Wow, dobro jutro.

0: talk about.
1: Marketing Radija X 060 644 44 791.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
3: Vrnjačka Banja.
4: Brzpaso i mango,
5: Velnesi,
4: novi letni mambo,
5: Velnesi.
2: Probaj ukus leta, brskva, sol i mango, Velnes.
6: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Kemo Impex.
1: Marketing Radija X 060 644 44 791.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
7: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: vesti. TDI Radija.
1: Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine srušeno je oko 10 vikendica na obali jezera Gazivode u prisustvu jakih snaga takozvane kosovske policije. Zvanični Beograd osuđuje novi jednostrani potez Prištine. O ekonomskim rezultatima i privrednim temama predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće sa delegacijom Evropske unije za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu, koju predvodi direktor Gžegor Zelinski. Sastanak na Andrićevom vencu počinje u 10 sati. Cene nafte na svetskim tržištima porasle su više od 2%, dostigavši najviši nivo u više od mesec dana. Američki predsjednik najavio je napad na iranski nuklearni kompleks i odbacio mogućnost razgovora sa Teheranom. Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Bila je jedna od najpopularnijih glumica i pevačica u Jugoslaviji na prelazu iz 60. u 70. godine prošlog veka. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn u Severnoj Irskoj sa rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i tokom većeg dela dana suvo, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Nastavljamo našu priču, Sofija i Stefan sa vama ovoga jutra, samo hitovi na Tedi i radi u red priče, red dobre muzike.
1: Malo kiše, malo sunca ovih dana, a kad pada kiša, često ljudi umeju da kažu, još što mi je dosadno, ovo vreme, samo mi se spava. Da. I onda šta radiš kad ti je dosadno?
0: Da, to bi voljeli da vas pitamo, šta vi radite kad vam je dosadno? Kako ubijate dosadu? To što se kaže, šta uradite ono da vam instant više ne bude dosadno? Šta ti uradiš?
1: Da mi ne bude dosadno? Da. Pa, volim da grickam nešto kad mi je dosadno, to je jako loše.
0: Da, pa jel ti bude manje dosadno kao kad grickaš nešto?
1: Pa bude trenutno, posle mi bude još gore, posle se iznerviram, nije mi više dosadno, ne. Nego se iznerviram i onda, ali dobro, spričali smo dosadu.
0: Jel imaš neki moment da, na primjer, voliš da kao čuješ neki trač, nešto istražiš i onda onda je to priča za narednih sat vremena.
1: Zapravo, kad god mi je dosadno, ja sam, jel ti se pije kafa?
0: Da.
1: Popivaš jednu kafu, a zapravo to je poziv na trač partiju.
0: Apsolutno. Šta vi radite kad vam je dosadno? Pišite na Viber 069-308-9399. Dajte da se pomognemo. Kako vi ubijate dosadno, možda i nama bude složila vaša ideja, što da ne. Let me be u nastavku The Second World.

0: Marketing Radija X 060 644 4791. Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
1: Chemoimpex Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 4791. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: E da, pitali smo vas nešto ranije u ovom satu da nam odgovorite na pitanje šta vi radite kad vam je dosadno, kako ubijate dosadu, kako lečite dosadu, šta je to instant rešenje da, da vam odmah bude zanimljivo. Pisali ste na Viber 069-308-9399. Šta kaže ljudi, Sofija?
1: Kaže Jelena, kažem deci, ajde malo svako u svoju sobu, to je moj hobi.
0: A šta radi onda?
1: Pa ništa, to i leči dosadu, samo da decu potera u sobe.
0: Da, samo da je mir.
1: Već joj nije onda dosadno.
0: Da.
1: Malo joj za sreću treba.
0: Evo kaže, gledam oglase za automobile koje nikad neću kupiti. Pozdrav iz Leskovca. Dobro, da, sjajno.
1: Ja volim da gledam kuće koje nikad neću kupiti.
0: Ja volim. Znaš,
1: onako vile sa bazenom na, ne znam, tamo Avala i to, i onda je Kosma, i onda ja to tako gledam i još to lepo.
0: Što, pale cene kao.
1: Da, nećeš imati nikad
0: da kupiš.
1: Da padnu cene, ono, da na trećina da se smanji cene, neće imati da kupiš.
0: Da, ne znam koji je to običaj da gledamo ono što nikad nećemo imati. Kaže, sednem ispred kuće i gledam ko prolazi, nije trač nego društveni život, kaže Mirjana. Pa dobro, to da gledaš komšiluk, ko je kupio novi auto, ko je se oženio, udao.
1: Ja brojim često spratove na soliterima.
0: Gledaš ono kome gori svetlo do kasno u noć.
1: Ne, nego baš brojim da vidim koliko spratova ima. Znaš koliko je teško iz daleka.
0: Ti si već poseban slučaj, Sofija.
1: Ej, svi to rade, samo ne priznaju.
0: Ne, svi
1: brojimo.
0: Svi to radimo.
1: Ili brojiš one šare na ulici, onako.
0: Dakle, okej, sad ćemo polako da prekinemo. Da. Pisali ste nam šta radite kada vam je dosadno, dali ste nam neke dobre ideje. Sigurno slušate i hitove. To je ono, instant popravi dosadu, Complicated u nastavku Jason Derulo i Ina.

0: i ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor.
5: Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratilo se svetsko prvenstvo, sada se prati malo klubski fudbal, borba domaćih timova za plasman, da se plasiraju prosto u ova evropska takmičenja. Pratili smo Crvenu zvezdu, juče su uspeli da ubedljivo savladaju koga, Sofija?
2: Ove neke na L sa 4-0.
1: Dobro,
2: Larna.
1: Dosta.
2: Iz Larne.
1: Ekipa Larna.
2: Ekipa, da.
1: Iz Severne Irske, zvezda bila ubedljiva 4-0 i praktično su već obezbedili prolazak u treće kolo, pošto ne verujem da će se nešto promeniti tu kad zvezda bude domaćin. Zvezda igra revanš protiv Larne u sredu 29. jula kada je domaćin. Želimo puno sreće domaćem predstavniku.
2: Sreća.
1: Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

0: ozbiljni hitovi na Teddy Radio. Ovo je više onako neka, neka ono muzika za plažu, jel da?
1: Plaža. A ne mora more.
0: Ne mora more.
1: Može plaža i na drugačiji način. Imamo mi plažu ovde u Beogradu.
0: Imamo mi naše Beogradsko more, Ada Ciganlija. I puna je Ada ovih dana. Dobro, danas je kiša, kapiram da je malo drugačija situacija, ali kao Beogradsko more gori. Znači, toliko aktivnosti, toliko zanimljivih dešavanja.
1: I čini mi se stvarno, izvinite što sam te prekinula, da nikad nije bilo više nekih aktivnosti na Adi nego ove godine.
0: Jeste.
1: Bar da se ja sećam.
0: Jeste, a ima i nečega da je potpuno besplatno, besplatna obuka plivanja, jel tako, za najmlađe do duše. Dve nedelje, svakodnevno, jel tako?
1: Jeste, ima u par grupa, počinje na par različitih datuma, ali eto kako mi sad da vam ne dajemo sad tačne datume, kad, šta, koliko, imate na njihovoj Instagram stranici sport@adaciganlija.rs ili na njihovom sajtu informacije bolje o terminima, ali ono što je super jeste da je to besplatna škola plivanja za najmlađe, održava se u onom malom bazenčiću na samom početku zapravo.
0: Koje... Da, kažu na novobeogradskoj strani Ade Ciganlije. Tako da što da ne iskoristiti ako se već leto provodi u Beogradu, dete da nauči da pliva.
1: Što da ne, što,
0: što
1: da ne.
0: Što da ne.
1: E, znaš ti da plivaš?
0: Znam.
1: Ne, verujem.
0: Fireball u nastavku Pitbull, John Ryan. Where's the infinity? You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 10.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: Dobro jutro. Sinoć se malo lakše spavalo, ovo osvežilo danas do 26 stepeni, gledam malo pre, trenutno u Novom Sadu 20, izmereno Beograd 17, u Nišu 18 stepeni, ova sreda 22. jul, pa ode ovaj mesec. Bacio sam oko na granice, malo nije strašno, gradina za sada, mada sve to kao i proteklih dana, situacija može se promeni ono iz sata u sata. Gde ste vi, jeste li na poslovima ili ste već rezervisali sebi neki odmor? Bilo kako bilo, mi startujemo Ritam dana. Dobrodošlicu želim svima koji ste nam se možda baš sad priključili. Obrad vam pravi društvo i krećemo lagano. U nastavku Weekend, Eliza Rose i The Trip na TDI Radio.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I evo, Pančester danas ima da grmi, istorija se ispisuje, fudbaleri Železničara na stadionu u Pančevu dočekuju portugalsku Bragu. Ovo je prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, što je prvi nastup ovog kluba u evropskim takmičenjima. Inače, klub koji je 2023. ostvario plasman u Superligu Srbije i sad ovaj izlazak na evropsku scenu stvarno je ogroman uspeh. Inače, četvrto mesto u domaćem šampionatu, mada je statistika što se tiče današnjeg rivala onako neumoljiva. Braga zauzima 66. mesto na svetskoj rang listi, dok je Železničar na 698. poziciji, ali to ništa ne menja. Idemo naši, danas navijamo za Pančevo, večeras Železničar Braga od 21 sat.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.3 minuta.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Trenutno po kamerama Gradina sa Bugarskom, Preševo s Makedonijom, Trbušnica s Bosnom i Batrovci sa Hrvatskom. Tu su najveće gužve, tu se čeka. Suštinski, iz sata u sat se situacija na granicama uglavnom menja. MUP kaže u toku je kampanja vozi odmoran, dakle eto da naspavani krenemo na put, da imamo što više vode, da na kraju krajeva pravimo češće pauze u toku vožnje i na kraju svih krajeva ako možemo da ne putujemo u najtoplijem delu dana, mada evo danas je malo hladnije vreme pa će i putovanje da bude prijatnije. Kad se pogledaju kamere što se samih prelaza tiče u ovo doba, u svako doba ima uvek nekoga ponegde, pa imajte strpljenja. Ako ima nekog nepredviđenog čekanja negde, a da evo ne znam, javljajte na 069-308-9399 da širimo dalje informaciju. Srećan put svakako od ekipe TDI Radija, pa i nemojte dalje od nas, pojačite radio.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A šta vi radite sa decom kad su na raspustu? Pa im je dosadno u kući, pa društvo je možda negde otišlo, pa onda 100 pitanja, pod pitanja u minuti. E pa, iz tog razloga izgleda veliko interesovanje za leto na štrandu u Novom Sadu, a tu su kreativne radionice za najmlađe novosađane i goste. I pored tih radionica, manifestacija obuhvata i programe sa animatorima koji pripremaju aktivnosti za najmlađe posetioce. Naravno, sve u cilju da eto, deci omogući da kvalitetno provedu slobodno vreme kroz igru i druženje. Organizatori kažu da će se program nastaviti tokom celog leta uz nove radionice i nove sadržaje i aktivnosti koje će u narednim nedeljama obogatiti boravak na gradskoj plaži svakog ponedeljka i petka, dakle za najmlađe.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je podne.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Šetamo danas kroz zemlju, malo pre smo bili u Novom Sadu, sad idemo do Kragujevca. Letnje igre koje su najavljivane, ali se vreme malo pokvarilo, pomerene su za subotu. Nešto stariji vi koji slušate pamtite, a mlađi će definitivno dobro da se zabave na ovim glavnim gradskim bazenima. I eto, nakon više od decenija pauze, Kragujevac ponovo domaćin jedne od najomiljenijih sportsko-zabavnih manifestacija, a naravno tu su i nagrade za one najbolje. Za pobednika takmičenja 120.000, za tim koji je osvojio drugo mesto 80, treće mesto 50.000, pa eto, vi nemojte da se prijavite. Pravo učešće inače imaju timovi sastavljeni od 3 do 5 devojaka i 4 do 6 muškaraca, dok je minimalna starost učesnika 15 godina. Dakle, igre na vodi kao nekada, sad u subotu 25. jula u Kragujevcu.

0: verovali ili ne, 2001. godine izašla ova pesma No Doubt i Hella Good na TDI Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Šetamo danas kroz zemlju, gledamo gde se šta zanimljivo dešava ovo sad u ovim letnjim mesecima, pa smo pričali o Novom Sadu, Kragujevcu, sad idemo u Beograd, odnosno ne idemo, idemo u Zemun. Sad Zemunci, da mi oprostite. Zemun, plaža Lido, klasika, pontonski most je tamo, plaža je tamo, kupanje je tu, ali nije to sve. Tu su i besplatne pešačke ture po Velikom ratnom ostrvu, koje će biti organizovane tokom jula i avgusta u organizaciji upravo gradske opštine Zemun, zato se ograđujem. Kao što i jeste i da i ostane tako netaknuti biser prirode, Ada na ušću Save u Dunav i zaštićeno prirodno dobro je Veliko ratno ostrvo. Kroz te ture vas vode profesionalci, dakle ne bauljate tamo sami po šumi, u slučaju nekog lošeg vremena onda se tura otkazuje, što je i logično. Mesto okupljanja je na izlasku sa pontonskog mosta, baš na plaži Lido. Potrebno je da imate eto flašicu vode, šešir, kačket, šta ko ima, adekvatna obuća svakako za boravak u prirodi. Ture se održavaju petkom 24. i 31. jul, što se jula tiče, kao i 7. 14. i 21. 28. avgust od 5 popodne do pola 8 uveče.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Evo, iz godine u godinu je zanimljivosti kad dođe leto, tako dođu i neke uredbe i neki zakoni koji su nekad dobri, a nekad možda baš i onako nerazumni, ali u svakom slučaju moja draga gošća Adriana, da te uvedem, jel tako?
2: Pa možeš, dobar dan svima.
1: Ne bi bilo loše, ja se raspričam, pa ništa.
2: Ali tamo ti dok pričaš, ja malo detaljnije gledam šta zapravo piše u ovim odredbama vezano za kupaće kostime i šetnju van obale.
1: E, o čemu pričamo? Prvo, naš otvoreni studio TDI Radija se nalazi na Kamenovu, to je plaža kod Budve i tamo je trenutno Isidora, zabavlja naciju i sve nas koji slušamo. E sad, jedna zanimljiva stvar koja je iskočila jeste da je u šest primorskih opština u Crnoj Gori doneta jedna uredba gde je za boravak u kupaćem kostimu van plaže možete možda iz džepa da date izvesnu svotu novca.
2: Pa ja sam pre samo nekoliko dana pitala baš našu Isidoru koliko kupaćih kostima ponese dnevno na plažu, iz tog razloga što ima onih koji žele da iskoriste svaki mogući trenutak, onaj sunčani lep, i provedu ga u moru, ne pržeći se na suncu, i onda se desi to da ako nemaju rezervni kostim ili odeću onako u potpunosti, krenu zapravo u kupaćem kostimu, delimiču ili potpuno, kući, odnosno usput uđu u prodavnicu, pa malo do kafića, i oni dok dođu kući, oni se praktično osuše. Ali...
1: Da, to ima svoje praktične strane, ali ima i ove nepraktične, a to je opet to da postoje šanse da će vas neko prosto kazniti zbog toga što ste u restoran seli u kupaćem kostimu bez... odeće, faktički.
2: Ili ste na putu do kuće setili da vam nedostaje soka, pa ste ušli da kupite i onda će vas taj sok koštati plus 1000 evra, koliko iznosi novčana kazna ukoliko vam je pišu.
1: Da, suštinski kazna može da bude stvarno i do 1000 evra, makar tako je propisano. Podeljenog sam mišljenja, znaš, prošle godine, eto baš na Kamenovu, pa ulazim u jednu radnju i tako između rafova, pa sad nešto tražim i samo me sačeka, jel, nekakav prizor koji možda nije toliko dobar, a sagio sam se ja da kupim, ne znam, mleko ili nešto. Da, možda i nije toliko loše.
2: Ali da ti kažem nešto, opet ste vi momci u prednosti, znaš, vi se kupate u onim šorcevima, to apsolutno nije kupaći kostim.
1: Ali pazi, postoji i druga stvar, kupaći kostim kao takav ili deo odeće ako fali, također, dakle to se odnosi na nas muške.
2: Dobro, ali opet, ne piše ništa ako se ogrneš peškirom.
1: Pa to je drugo.
2: Eto, vidiš, i tu može da se, znaš, ono malo obiđe, zaobiđe i tako dalje, ali kažem, generalno ste vi opet u prednosti.
1: Pa dobro, malo jesmo, ali ne baš toliko je prednosti. Na kraju krajeva, mi volimo da vidimo dobar kupaći kostim.
2: Tako je. Seti se ti da mi pitamo Isidoru poštuje li se to bar kada je u pitanju Budvanska rivijera, ona tamo malo krstari, uglavnom na Kamenovoj, pa da vidimo mi da li se ljudi pridržavaju toga i pišu li se te kazne čisto zbog onih koji još nisu otišli na more.
1: Vidi, ono što sigurno znam kad je Budvanska rivijera u pitanju, to je da je plaža Kamenovo definitivno jedna od najlepših plaža na Jadranu, tako da pođite ako niste još.
2: Mašim ti zato što želim samo još nešto da dodam na ovu temu, ali mi smo toliko lepi da nema potrebe da šetate u kupaćem kostimu, privućemo pažnju, obrni, okreni i obučeni, zakopčeni do vrata, tako da ako je to razlog zašto ne ogrnete nešto, nema brige.

0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
10: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dakle, Manchester večeras ima da gori, ispisuje se istorija železničara na stadionu njihovom gradskom, dočekuje portugalsku Bragu, a ovo je prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, što je inače prvi nastup ovog kluba na ovim evropskim takmičenjima. 2023. plasman u Superligu Srbije i sad evo, ulazak na evropsku scenu je ogroman uspeh. Četvrto mesto u domaćem šampionatu, ali statistika što se tiče ovog današnjeg rivala malo neumoljiva. Braga je 66. na svetskoj rang listi, a železničar na 698. poziciji, ali dobro, ništa to ne menja. Navijamo večeras svim srcem, dakle, železničar Braga igra se od 21 sat.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radija. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta. Do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka Aleksandra Sofronijević. Desetogodišnji dečak iz Niša koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori prebačen je danas avionom Vlade Srbije u Niški univerzitetski klinički centar na dalje lečenje. O nastavku u saradnji i strateškim razvojnim prioritetima naše zemlje u oblasti održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn u Severnoj Irskoj sa rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbaleri Partizana sutra od 21 čas dočekuju Una Strassen iz Luksemburga u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i tokom većeg dela dana suvo. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Kemo Impex. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
5: Vrnjačka banja.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
7: Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Metal 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
6: Vaš auto nam veruje.
5: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
6: Vrnjačka banja.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex.
4: Slušate TDI.

0: Ovo je BTS, čuveni južnokorejski bend koji je sada na finalu svjetskog prvenstva u fudbalu nastupao pored naravno Madone.
1: Jeste, bili su stvarno preslatki, zaista jesu.
0: Dobar dan, pozdrav sa TDI radija, svi slušate TDI kafe, ovdje Lola.
1: Tu sam.
0: I Ogi, da, prisutni oboje, svi smo tu. Kako ste vi, kako mi do ova sreda za sada, 15 minuta do 6, je polako privodimo kraju ovaj radni dan.
1: Yes.
0: Pod uslovom da je vama ranije počeo, ako možda radite neku popodnevnu večernju smenu, svakako budite tu, hitovi su na listi, Bađa će biti sa vama od 6 pa sve do 10. Mi smo vidjeli jedan zanimljiv naslov na portalu, kaže Air Srbija,
1: da, uvela poseban family check-in šalter u Beogradu, odnosno Ogi, uveli su...
0: Tako je, poseban šalter za prijavljivanje na let za vas sa klincima.
1: I nešto smo vidjeli da ima neke posebne stepenice tu za njih.
0: Pa
1: i
0: jest,
1: da
0: one
1: nešto, da.
0: Manje stepenice ovaj za decu. Pa to nije loša varijanta s obzirom na to da je, evo, 22. jul, godišnji odmori su u...
1: Jeste, ako ćete negde avionom, a idete sa klincima, oni se obično onako nervoze kada su u redu.
0: A kako se i ne bi nervozili kad idu na more? Ja se treba da čekamo u redu. Pa mogu ja da idem na ovaj...
1: Ja sam za to da si mi... pošto, znaš ono kako se kaže, pa i mi smo nečije deca, možemo mi da idemo ovdje da je family check-in? Ajde
0: tako
1: me.
0: Tako je, da idemo na te dečije stepenice i na dečije prijavljivanje. Dobro, u svakom slučaju da znate, eto, ako budete ovog leta putovali, Air Srbija ima poseban family check-in šalter u Beogradu.
1: Jeste.
0: Lepo se provedite ako neko da putujete. Ovih dana nazad na muziku, Jay-Z, Alicia Keys, Empire of the State Mind. Oh. Yeah.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Ed, ovaj glas koji čujete i koji peva All By Myself, kako se inače zove ova pesma, to je upravo pevačica Ellie Goulding na TDI radiju, a ona je snimila muziku za onaj film, ako se sećate, predno desetak, možda malo jače ovaj godine, kada je izašao film 50 nijansi sive.
1: Love me like you do, je li to to?
0: Sećate se, to je bilo tako popularno.
1: Jeste.
0: Da, evo Lola zna da peva, pa evo, verovatno ste možda prepoznali po tome ovaj, da je to deo soundtracka za taj film, ali bilo je popularni knjiga jako koji to sad svi ko prati to zna. Ja sam baš pitao gde i šta radi Ellie Goulding.
1: Kada evo peva i snima i dalje.
0: Kada to nje ima i dalje ova pesma yes. pre koju godinu izašla. Dobro, vi slušate Teddy i Kafe još nekoliko minuta, nakon toga će nam se Bađo pridružiti u emisiji Party Time i bit će sa vama od 6 pa sve do 10 uveče. Kad smo kod toga u 6 sati, u stvari 3 minuta do 6, presek stanja je sledeće. Što se vremena tiče, u Beogradu vedro, sunčano i toplo, makar ovde na Slaviji.
1: A koliko vidimo i po ostalim gradovima po vremenskoj prognozi, slično neko dešavanje, tako da kiše za sad nema.
0: Tako je, ta vremenska dešavanja, ovaj, neka što bi rekla Lola. U svakom slučaju sve je u redu, neće biti kiša, ako i bude, biće na kratku u planinskim delovima u toku popodneva i to je to u principu. Šta se dešava sutra sa vremenom, Lolo?
1: Sutra opet kažu kiša nešto predveče uveče, ali ne moramo o tome, to je problem za sutra. Uveče bitno da kažemo da će biti malo toplije nego danas, maksimalno do 30 stepeni i super.
0: To je to, sjajno vreme, 23. jul, yes. koji će biti sutra. Eto, yes. Dobro, to je u principu to. A kao što je Lola rekla, o tome ćemo misliti sutra. Idemo nazad na hitove Uniting Nations u nastavku.
1: Sjajno, sjajno.
0: Ova pesma se zove Out of Touch, a mi ćemo vam se javiti sutra ponovo.
1: Tako
0: da.
1: Je.
0: Ćao.
1: Ćao.

0: Jurko.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 3 minuta.
2: TDI Radio.
1: Samo hitovi. Party time.
3: Pozdrav braći i sestre, što se kaže, lep dan danas, malo sunce, malo pirka vetar, još ako imamo vremena da odemo i sednemo u neku baštu sa onako hladom, poručimo produženi, pa prosto bila bi milena, ali ako ne možemo, ne stižemo, nije ni problem, jer ćemo tamo malo stanje svesti svakako da preokrenemo na pozitivno uz Party Time na TD Radio. Bar da sa vama sve do desetke, a mi slušamo, pa, samo hitove.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Radio.
1: Party time. Izaći ili ne izaći, pitanje je sad. U slučaju da hoćemo da kažemo da, izaći, e pa što se vremena tiče, kažu većini, mesta će biti suvo, ali ponegde može da se pojavi kratka kiša, tako da narode svakako, bilo bi dobro da imamo ili kišobrane ili da sedimo možda u nekom lokalu gdje ćemo biti suvi ako se pojavi. Što se trenutne temperature tiče, kažu Beograd 24 stepena, Novi Sad 26, Niš 24, ali ćemo mi sad još to da zagrejemo. Uz naravno kraljicu klubova Ina i Morenito. Hola.

Sjajni Miles Smith, Stargazing. Ali ajmo mi malo sa Milesa da se ipak vratimo na gospodina koga smo definitivno obožavali od 2016. Možda malo i ranije. Svakako bio je član benda, sad je solo talentovani Harry Styles.

omiljena muzika. TDI. TDI Radio. Samo hitovi.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Pošto se još jedno svetsko završilo i iz njega smo dobili M Španiju kao pobednika, dozu nostalgije za Jamala i Mesija, sjajne nastupe što fudbalera, što muzičara, naš producent Aške i ja smo odlučili da na TDI-u zaokružimo ovaj ciklus našom omiljenom rubrikom Mini Mixtape, tako da narode, nadam se da smo spremni jer idemo na top 5 pesama sa svetskog prvenstva.

Filatovi Karaš na TD i radio, a šta je trenutno u gradu, šta se dešava pogotovo u glavnom, pa evo narode, u slučaju da smo ušli u bus, da smo ušli u auto ili planiramo evo sad za koji minut, gazela naravno s pravca Novog Beograda prema centru gužvica, do duše kako ume da bude, ovo je još i okej, okay. Kako je bilo pre sat vremena, ovo je još i super, mada svakako ako možemo da zaobiđemo ovu deonicu, bilo bi dobro, ako ne, ako smo na njoj, šaljemo zagrljaje, podršku, sve živo, autokomanda lagana, Brankov, da što se kaže, da ne pričamo, tu je tek lagana priča, ali da mi budemo svakako još bolje u nastavku, tu je Too Little, Too Late.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka Banja.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Ako smo u fazonu, dobro je ovo remix, ali koliko je stara ova pesma, pa boga mi, ima je od 83. Ali do duše nije ni najstarija koju imamo trenutno. Jer evo ova koja nam stiže u nastavku je izašla čak 64. godine. A onda je došao Vuki 2023. i napravio ovu sjajnu obradu. Uživam uz My Girl.

marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
1: kolor. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
2: Impex. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Marketing Radija X 060-6444-791.
4: Site Builder, da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Lady Radio. Party
1: time. Party time. Kad se prtija, radi se jako. Kada hoćemo jako, pozovemo Bucala. Gde si, Bucala?
2: Ćao.
1: Bucala, ćemo da budemo kratki i jasni, a?
2: Naravno, Zvezda opravdala ulogu favorita u Severnoj Irskoj 4-0. Večeras od 9, Železničar Pančevo Braga. Sutra nas očekuje Vojvodina Ajax i Partizan protiv Luksemburskog kluba.
1: Boga mi, Bucalo, kada čujemo ovaj tvoj glas, točno evo i meni dođe da pratim sport. Ali sajde, ipak mi vratimo sad malo na muziku.

0: CD-i, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Neka digne ruku svako ko bi da sve što može da obavi da se radi na klik. Jer ja sam, ljudi, evo, digla sam. Iskreno, ja sam onaj lenji tip koji voli da uštedi vreme i energiju, tako da ko je sve u ovom fazonu? I evo, imamo još jednu stvar koja će nama da bude top, a to je da ako planiramo, na primjer, da svratimo do Crne Gore, sad malo za leto, da se brčkamo, pijemo koktelčiće, možemo, jer karte za voz sada mogu online, odnosno preko aplikacije da se uzmu, što je iskreno super, a evo da nam put prođe još lepše. Eto, imamo aplikaciju, a imamo naravno uvek i Teddy Radio.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ovo je genijalno. Sad po internetu kruži priča jedne devojke koja voli da se farba malo u roze, ali njena firma je njoj zabranila tu boju, kao neprofesionalno je, previše odlači pažnju od posla i devojka je odlučila, ok, onda ću ja da se pojavljam sa nerealnim perikama. I sad njene perike su boje ovako prirodne kose, crna, brown, plava, sjeda, ali su toliko lude, toliko odvlače pažnju da njena roze kosa ispade da je najbolja. Najbolja, definitivno. Ali zato, evo, ljudi koje ste, na primjer, vi imali lude situacije na poslu, što sa kolegama, što sa šefom, ako je neko imao, a sigurno da jeste, pišite nam na Viberu na 069 3089 399.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Malo pre smo se uhvatili teme posla kolega šefova ludih situacija, pa sam ja u to ime poslala svog kolegu sa posla svog najlepšeg Bucala.
1: Ćao.
0: E, Bucalo, znači, malo pre smo pitali ljude da nam pišu na Viberu neke lude situacije koje su imali na radnom mestu. Hoćeš ti da pročitaš prvo koje nam je stiglo?
1: Kaže Ognjan, radio sam kao asistent i jedno me šef poslao kod njega kući da pokupim košulju u kojoj je sinoć bio u granu.
0: Dobro.
1: Već vidim šta sledi, jer je skapirao da je uflekana šminkom žena sa kojom se to veče dovatio, pa da mu žena ne sazna. Znao sam nastavak.
0: Isuse Hriste! A pritom zamisli da je žena došla kući i da je ugledala pritom nepoznatog čoveka kod sebe i kao, šta ćeš ti ovde? Ja i sad ti objasni situaciju.
1: To je fora, tačno bi onda pozvao. Sada sam ja taj šef, rekao bi, alo bre, šta me varaš?
0: Koji si manipulator, druže. Okej, Ljilja je na Viberu poslala: imala sam kolegu koji je voleo da pije pivo na poslu, stari čovek, i naučio me je da ako mi se to radi, treba da sipam pivo u šolju, pa kad zapeni da izgleda kao kapućino da sam sebi napravila. Maturi listac, kakav car.
1: Krenut ćemo da praktikujemo to.
0: Ovo nisu čuli šefovi. Da vidimo lude situacije koje smo imali na poslu.
1: Kaže Leo, gledao sam lika na poslu kako kad je dobio otkaz, uzeo monitor sa šefovog stola i bacio ga na pod.
0: Iskreno, ako je bio nepravedan neki otkaz, i ja bih.
1: A dobro, ne bi baš da lomim. Ne bi, što bi lomio?
0: Što da ne? Njemu treba za posao, hoćeš da mi daš otkaz, to možda nepravedno pritom. Pa šta je sad, što si učutao?
1: Ništa, upravo si.
0: Tako sam i mislila. pa idemo na nešto što definitivno se ovde možemo i Bucao ja složiti, a to je muzika. Samo hitove ovde slušamo kao Hate It or Love It.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Среда и само хитови.
1: Само хитови.
2: Среда, добар дан да се глуми мали петак, али уедно и добар дан за једну рубрику трачарску, или како ми то кажемо, талас трача. Тако да, наша главна трачара је на вези. Хало, хало.
3: Наравно, главна трачара се јавља
2: са задатка. Де си, Лоло?
3: Ево ме, народе, гледам, тражим трачеве, шта ћемо мало да искоментаришемо, где сте ви, шта радите?
2: Ми, ево, пратимо такође то стање. Ја сам, ево, људи, налетела како, јел те, као што и птице на грани знају, у почетку месеца udado smo Jagodu, odnosno udado smo Taylor Swift.
3: Taylor Swift, naravno, ispratili smo svadbu, pa ne godine, ja bih rekla i svadbu veka.
2: Definitivno svadba veka. Bukvalno iz sveta pozvanih nema ko nije bio pozvan, ali ima onih koji nisu bili pozvani i to je ono što sam upravo naletela i gledam. Ne znam da li si ti videla, Lolo.
3: Jesam, jesam. Naprimjer, jako je zanimljivo bilo to što nije bila njena nekadašnja najbolja drugarica, odnosno Blake Lively i njen muž Ryan Reynolds, odnosno ovi ultra poznati glumci sad iz Hollywooda.
2: Da, da, da, one su se baš jako družile, ali onda je onda Blake imala neku dramu svoju i Taylor kao, ne bih da se mešam u ovo, ali bit ću fina, poslaću pozivnicu, do duše ja sam pročitala kako oni nisu došli, zbog nekih svojih privatnih razloga, tipa ćerka im jahala konja, gledali takmičenje, pa majke mi.
3: Pa da, nešto neodloživo svakako.
2: Znam na primjer da Kardashian Jenner klan, jel te, čuveni reality klan, oni nisu bili ni pozvani, na primjer.
3: To je zanimljivo, ali, to je zaista zanimljivo.
2: Pa i nije toliko zato što od Kim, njen bivši muž Kanye West, pevač, on je pre nekoliko godina izblamirao Taylor na sceni kad je osvojila nagradu, tako da oni su time skroz zauvijek zatvorili vrata.
3: Da, baš, ovo je zaista naša rubrika, dobro, da. I onda, recimo, Katy Perry, Lana Del Rey, John Legend, oni nisu mogli, ja sam pročitala da je razlog bio, imali su privatne obaveze, mislim, molim te, ono, svadba
2: tijela. A dobro,
3: kao,
2: ali dobro, opet nije to nekako ni čudno, ono, svet poznatih, neko ide na snimanje, neko puto, ja ne znam, do Amsterdama za snimanje filma, snimanje pesme.
3: Da, mogli su da odlaže, ono, u 10 Taylor Swift posle toliko godina, pa zaista, mislim, molim.
2: Kao što primećujemo, ljudi, Lola ne prihvate izgovore nikako, ali naravno najslađe za kraj, čuveno pitanje što se tiče gostiju, da li su bili, zašto nisu, jeste princ William i princeza Kate Middleton. Jel te, oni su izrazili kako bi voleli da su pozvani, njihova deca obožavaju Taylor. Šta se tu desilo, Lolo, imaš li neke informacije?
3: Pa sad nešto sam pročitala da tvrde da taj zvaničan poziv iz Londona za New York zapravo nikada nije ni poleteo, stigao.
2: Opa, znači Taylor možda ni ne zna da su oni hteli da dođu, a mogla da ima kraljevsku porodicu, jel te?
3: Mogla je da ima, ali dobro, pored onih 1000 zvanica koje imala, sad da li ona žena istigla da vidi koja se bija na svaki?
2: Svakako, Lolo, tebi hvala što si bila sa nama u talasima trača kao i uvek. Čujemo uvek. Se, bye!
3: Ekso,
2: eto, ljudi, čuli smo se malo i sa Lolom i stanje venčanja kada smo napokon dobili informacije ko je bio i zašto nije. A sad idemo malo na Jamiroquaya.

0: Daddy Radio. Party
1: time. Pošto se još jedno svetsko završilo i iz njega smo dobili Španiju kao pobednika, dozu nostalgije za Jamala i Mesija, sjajne nastupe što futbolera, što muzičara, naš producent Daške i ja smo odlučili da na TD-u zaokružimo ovaj ciklus našom omiljenom rubrikom Mini Mix Tape, tako da narode, nadam se da smo spremni jer idemo na top 5 pesama sa svetskog prvenstva. Ovo je

Alessia i Naminelli i Nothing Hurts na TV i radiju, prava stvar za ovu sredu, a pošto volimo da ponavljamo sreda, mali petak, onda moramo da nastavimo žurku, a iskreno ova stvar mislim da je savršena upravo za to, stiže nam pravo iz 2024. Mind.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

0: She crazy.
1: Crazy. Oh. TD Radio. Samo hitovi.